korsmen hvis en defekt er tvimen av meg. Nå kommer jo jeg skaber av deg, banke med mitt nav. Hva skal man godkje fem i brada, asiata dreka et dag. Jeg ser mange hjelper hvem du blir av seg, korasja, men sover av seg.